ya ye ya e hu ga ma cha ju ma cha he ta vi me ha tha ga ga ka ga na jo le li kho ka mu kho chi de pa jo ga ta vi o yo yo pu vi nga ye e khe li ha tha ga o yo yo che ta chi de khu o cho no ga ka vi li kho chi de jo le ma li le yu ta ga ta vi ha le la hu khe me vi yo li kho chi de jo ko ตอตาพวกขาวีขายาติกะลิลีกะกาเปือมาลีเลยูตาวีโอเอนาโลบตาวีโจ